0: Uncle Ken wa Koimbe
1: wakati ule.
0: Sasa saa hii tunaongea yeye ni
1: pastor.
0: Ni pastor mkubwa sana kule kwa Koimbe.
1: Yes.
0: Ya. Ale wira kana wakuleithia ngodu.
1: Yes.
0: Guzia mwalimu da honete.
1: Yeah, horo wa o pastor.
0: Wako uja.
1: Amonete kioneki ni kia wini.
0: Kia wini.
1: Yes.
0: Rubore to teacher.
1: Yes.
0: Wakioneki asante sana. Ni mitambo ine akameme kayo kamo ginige to man saimo.
1: Nina nijitagwa kata toke homoka.
0: Yes, yes, yes. Good evening. Tariki mwaja. Na we ulari idhia. Wewe na mahiyo. Wewe na ngobe. Wewe na aburi. Wewe na ngodu. Newe turabie na bere tuwale idhia. Na nego kuriri kandia. Newe gotikire nwagitera. Uhiyo siyo waku. Kumana na keduge itagu. Goha gokoma. Adhuya na irovoto. Ona gina gutu. Newe gotikire nwagitera. Tunya mututu tuo. Thethe ini wa ulemi waku. Tono tushogiriria hadhara. Nene muno makiria. Ona ukoraga ati uhiyo waku dole na riri. Na leo nikiodila kulika ni uhoro wa dawa itago Stardip 550 EC ya kumakura kwa Botacam Enterprises Limited. Dawa no ihuhera limwe nireiga nukoni natunya mututu tuothe. Nitodu ilaru tawira na duo molecule na nige no hudho kumetukania.
1: Na niodo hudho muno kumetukania nitodu uravatara omiliri tamirogo ilitu shia dawa no ya Stardip 550 EC. Nishoko tukania dhinu waboboritu kukagira na yari tamirogo ili shiamai ushokyo uwire na wadhi dhinu wa agrovet ili ukwire ilie ni ukumikora na ukumikora dhinu wa hithi mitiganete 20 ml, 40 ml, 100 ml, 250 ml oro odomwe na 1 liter. Ndodo horo makiri ya no waranirie na Samson Muriuki na baya Muriuki ni 0725 504039 0725 504039.